eka abo pada e wa gbo o gbogbo awa omo ti tawon baba wa n pariwo ton pariwo fun wa awon o mo rina daada awon o mo rina daada se loju n pa ton wa mi poroporo